Obratite pažnju na svaki pokret. Pay attention and feel every movement of your body. Nemojte miješati Surya Namaskar i Katu Pranam. Don't forget not to mix Surya Namaskar and Katu Pranam. Da se podsjetimo, kasnije ćemo vježbati Katu Pranam, naravno. Today we will practice some more dynamical movements. Pokušajte produbljivati položaj, tijelo je već toplo, mišići su se ugrijali. Ako vam tijelo još nije toplo, malo ubrzajte ritam vježbe. If you are not warm now, then just slightly move faster in the postures. Je li vam dovoljno toplo? Is it warm enough? No? So, two more rounds. The fastest you can, let's say. Najbrže što možete. Još dvije runde Surya Namaskara.

Kaže se da vježbajući Surya Namaskar u nama se probude karakteristike sunca. A najbitnija karakteristika sunca je toplina. So we're practicing Surya Namaskar in us are awakening the characteristic of the sun, like warmness,

Osjetite cijelo tijelo. Feel the whole body. I sa svakim izdahom svjesno opustite tijelo. With each and every exhalation, completely relax the body.

Opustite cijelo čelo. Completely relax the forehead. Nemojte se mrštiti. Potpuno opušteno čelo. The forehead is completely relaxed. Opustite i ramena. Relax the shoulders. Opustite cijela leđa. Relax the back muscles. Opustite ruke. Relax the arms.

after the next exhalation through the left nostril, slowly put a hand down. Nakon sljedećeg izdaha kroz lijevu nosnicu, polako spustite ruku. I potpuno se opustite. Ako je potrebno, promijenite položaj. Načinite da vam je udobniji. Relax completely, and if it's needed, change the posture. Par puta normalno udahnemo i izdahnemo. Few times normal inhalation and exhalation. Ponovo uspravite leđa, opustite ramena. Again, straight the back, relax the shoulders. Opustite desnu ruku, relax the right hand. I nastavit ćemo sa drugim ciklusom. We will continue with pranayama. Polako ponovo podižemo desnu ruku u pranayama mudru. Srednji prst i kaži prst između obrova. Slowly bend the right hand to pranayama mudra. I sada počinjemo sa udahom kroz desnu nosnicu. Udah desna, izdah lijeva. Udah lijeva i izdah desna. Inhale through the right, exhale through the left. Inhale through the left and exhale through the right nostril.

Дах и сведубли, подпуни The breathing is getting to be more longer and more relaxed. Osjetite djelovanje prane. Osjetite kako se tijelo uspravlja. Osjetite kako se raspoloženje mijenja. Feel the influence of prana. Feel that the whole body is getting to be more straight and that you are feeling more and more relaxed. You can always visualize that with each and every exhalation, all toxins are getting out of the body, and health, happiness, and contentment are going inside the body. Možete vizualizirati uvijek kako se svakim izdahom svi toksini, nemiri, napetosti, sve to izlazi iz organizma. A sa udahom ulazi nova, svježa prana, koja sa sobom nosi zdravlje, sreću i zadovoljstvo.

opustite cijelo tijelo. Ako je potrebno, promijenite položaj. Relax the whole body. And if it's needed, change the posture. Učinite da vam je ugodno. Make it more comfortable for you. Feel the influence of pranayama.

osjetite učinak pranajame. Osjetite djelovanje pranajame na tijelo, na dah i na vaš um. Feel the influence of pranayama on the body, on your breath, and on your mind. Ako imate, uzmite malu i ponavljajte svoju guru mantru. Nastavljamo sa meditacijom. If you have your own mala, repeat your guru mantra. We will continue with meditation. Ako nemate svoju vlastitu mantru, guru mantru, možete ponavljati Om Guru Deep Namaha. If you don't have your personal mantra, you can repeat mantra, bija mantra, Om Guru Deep Namaha. I salute you, Prabhu Deep.

I sada, ako želite, ako ste učenik, možete napraviti mansik puđu. If you want, you can either visualize some nice scenery from the nature with some beloved persons, or if you are a student, a disciple, you visualize your own Ishta Devata, your Gurudeva, and make Mansik Puja. U Mansik Puji sve svoje osjećaje, misli, sve to usmjeravamo ka Ishta Devati.

Ako imate neku sankalpu, neku želju koju želite ispuniti, sada je dobro vrijeme da ju ponovo učvrstite, da je se sjetite. If you have some sankalpa, some wish, now is a good time to repeat this sankalpa, to make it more strong.

0: शांति शांति ही मर्सीफुल लॉर्ड लीड अस फ्रॉम द अनरियलिटी टू रियलिटी.
1: मिलोस्तिवी बोजे वोदि नस इज नेस्त्वारनोस्ति उ स्त्वारनोस्त.
0: Lead us from the darkness of the ignorance to the light of the wisdom.
1: Vodi nas iz tame neznanja ka svjetlosti znanja i mudrosti.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Om, peace, peace, peace.
1: Om, mir, mir, mir.
0: With the salutation to the cosmic light,
1: s pozdravom kozmičkoj svjetlosti,
0: Lord of our heart,
1: gospodu našeg srca,
0: omniscient and omnipresent,
1: koji je sveznajući i sveprisutan,
0: dear brothers and sisters,
1: draga braćo i sestre,
0: good evening,
1: dobro vam večer,
0: and I'm happy to see you all here.
1: I drago mi je da vas sve vidim ovdje večeras.
0: I'm happy to be second time in here, this beautiful town.
1: Drago mi je da sam drugi put u ovom vašem prekrasnom gradu.
0: And this evening we have wonderful subject.
1: A večeras imamo prekrasnu temu.
0: Well, the subject is Kundalini and chakra.
1: Tema je kundalini i čakre.
0: Which is quite interesting thing.
1: To je vrlo zanimljiva tema.
0: But before that I would like to tell something about yoga, because there are some new friends and perhaps they are beginners.
1: Ali prije toga bih vam želio reći nešto i o jogi, jer vjerovatno su ovdje s nama neki novi prijatelji i za njih bih htio nešto reći o jogi.
0: How old is yoga? What means yoga?
1: Koliko je yoga stara i što znači yoga?
0: And what kind of position have got yoga in the human society?
1: I kakav je položaj stekla yoga u ljudskom društvu?
0: What is the purpose of practicing yoga?
1: Koja je svrha prakticiranja i vježbanja joge?
0: What we can achieve through practicing of yoga?
1: Što možemo postići vježbanjem joge?
0: Within this there is also coming automatically the chakras, the kundalini power.
1: I kad odgovaramo na ova pitanja, sigurno ćemo automatski spomenuti i čakre i kundalini, snagu.
0: Anant Brahmanda Sastra Surya said in the Holy Vedas, there is endless universe and thousands of the sun systems.
1: U svetim je Vedama opisano da postoje bezbrojni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: The protector and sustainer of whole universe is the cosmic energy, the cosmic consciousness.
1: A da ono što štiti i podržava čitav univerzum je kozmička svijest, kozmička energija.
0: Endless universe, all the stars and suns and moons, visible and invisible elements, they are balanced and governed by one consciousness.
1: Bezbrojne zvijezde, planete, mjeseci, svi oni su u skladu i ravnoteži i vlada njima samo jedno, a to je svijest.
0: That consciousness which works through some energy or power.
1: Ta svijest djeluje kroz neku energiju, kroz neku snagu.
0: That's called yog shakti, yog maya.
1: Koja je nazvana yog shakti, yog maya.
0: God Krishna says in Bhagavad Gita.
1: U Bhagavad Gita je gospod Krishna rekao.
0: Arjuna, time to time I manifestate myself through my yog maya, the yogic power.
1: O Arjuna, ja se s vremena na vrijeme manifestiram ovdje putem svoje yog maje, jogijske snage, moći.
0: That God, which is incarnating here, for the sake of the human society and for the sake of all his creatures.
1: Bog se pojavljuje, inkarnira ovdje na zemlji za radi ljudskog društva, za radi svih živih bića.
0: That one cannot manifestate without some reasons and without some power.
1: Ali on se ne može manifestirati ovdje bez nekog razloga i bez neke moći, snage.
0: That may be it's his own power, but that power, that will is known as yoga.
1: To je njegova vlastita volja, ali ta volja, ta snaga zove se yoga.
0: When the balance is created, automatically harmony appears.
1: Kada se stvori sklad, kada se stvori ravnoteža, automatski se pojavljuje i sklad.
0: And when the harmony is appearing, then there is a unity.
1: A kada je sklad, kad sklad postoji, tada je jedinstvo.
0: So yoga means union.
1: Yoga znači jedinstvo.
0: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
1: Ujedinjenje individualne svijesti sa kozmičkom sviješću.
0: And yoga means the harmony.
1: I znači sklad.
0: And yoga means the balance.
1: I znači ravnotežu.
0: This is the principle of yoga.
1: To su principi joge.
0: Which came and has been realized by some great sages or what you call the yogis.
1: A te su principe realizirali veliki mudraci, veliki sveci, oni koje vi nazivate jogijima.
0: Many, many thousands years before.
1: To se događalo prije mnogih tisuća godina.
0: It's more beyond the past than which we could think.
1: To se događalo u takvu prošlost da ju ne možemo ni zamisliti.
0: Their research work, the research work of yogis, is telling.
1: Istraživanje koje su proveli jogi kazuje nam.
0: What is the individual one?
1: Što je to pojedinac, individua?
0: Who are you?
1: Tko si ti?
0: And what's God?
1: A što je Bog?
0: Dear friends, the life without God, one cannot imagine.
1: Dragi prijatelji, život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: The life without God is a bird without wings.
1: Jer je život bez Boga kao ptica koja nema krila.
0: A body without soul.
1: Kao tijelo koje nema duše.
0: A tree without fruits.
1: Kao drvo koje ne donosi ploda.
0: And a cow without milk.
1: I krava koja ne daje mlijeko.
0: Life without God, one cannot imagine.
1: Život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: In every culture, in every tradition, there is God.
1: U svakoj kulturi i svakoj tradiciji postoji Bog.
0: And we have to go through God.
1: I mi idemo, moramo ići putem Boga.
0: We should surrender to God.
1: I trebamo se Bogu prepustiti, predati.
0: Ultimately, it is He who can forgive us.
1: Jer na posljedku on je taj koji nam oprašta.
0: It's who, he who can liberate us.
1: I on je taj koji nam može, koji nas može osloboditi.
0: We are looking forward and we are praying for his divine mercy and forgiveness.
1: I mi se radujemo i molimo njegovoj božanskoj milosti i njegovom opraštanju.
0: But how did this consciousness awake in the human? That's interesting.
1: Ali zanimljivo je kako se ta svijest može probuditi u čovjeku.
0: How did the spirituality begin?
1: Kako je započela u čovjeku duhovnost?
0: There must be someone who first time realized there is a God.
1: I sigurno je postojao neko koji je prvi puta otkrio postoji Bog.
0: There must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
1: I sigurno je postojao taj neko ko je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
0: These were the yogis.
1: Te osobe su bile jogi.
0: They brought the science of the spirituality.
1: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
0: When they found that individual is suffering,
1: kada su otkrili da pojedinac pati,
0: and through their meditation,
1: i putem svojih meditacija,
0: they found the techniques,
1: otkrili su tehnike,
0: how to overcome certain problems,
1: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
0: how to purify the karmas,
1: kako da pročiste karme,
0: and how to come to God,
1: i kako da dođu do Boga.
0: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
1: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
0: Believe in oneself.
1: Povjerenje u samog sebe.
0: Believe in God.
1: Povjerenje i vjera u Boga.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And prayer.
1: Zatim molitva.
0: Prayer is nothing different than just to request.
1: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
0: We request for something.
1: Mi tražimo, molimo nešto.
0: We request for forgiveness.
1: Tražimo oproštaj.
0: Because who are we that we can forgive?
1: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
0: Only God can forgive.
1: Jedino je Bog taj koji može praštati.
0: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity major culture.
1: Vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
0: And Christianity.
1: Kršćanska.
0: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
1: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
0: If I'm right,
1: ako se ne varam, ako imam pravo,
0: then he said, Father, forgive them.
1: Rekao je, Oče, oprosti im.
0: They don't know what they are doing.
1: Oni ne znaju što rade.
0: So it is the God who can forgive.
1: Bog je taj koji može oprostiti.
0: Who are we that we can say, okay, I will forgive?
1: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću?
0: So there is God.
1: Dakle, Bog postoji.
0: There is some supreme power.
1: Postoji neka vrhovna sila.
0: And we have to surrender to him.
1: I trebamo je se prepustiti,
0: we
1: predati.
0: Have to realize him.
1: Trebamo to ostvariti.
0: That belief alone will purify your karmas or your sin.
1: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
0: What do you understand about sin?
1: Što razumijemo kao grijeh?
0: What is a sin?
1: Što je grijeh?
0: How does one create the sin?
1: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
0: Through doing something.
1: Radići nešto, djelovanjem.
0: And that we say doing means the karma.
1: A mi kažemo djelovati znači karma.
0: Good or bad.
1: Bilo dobro ili loše.
0: Bad things create the sin.
1: Loše stvari stvaraju grijeh.
0: And good things create the good things.
1: A dobre stvari dobre posljedice.
0: Bad karma have bad effect.
1: Loše karme imaju loš utjecaj.
0: And good karma has good effect.
1: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
0: So either you say the sin or karma.
1: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
0: But karma have two sides.
1: Ali jedino što karma ima dvije strane.
0: Good or bad.
1: I dobru i lošu.
0: And sin has only one side because it's sin.
1: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
0: In order to become free from this sin.
1: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha?
0: We shall pray.
1: Trebamo se moliti.
0: We shall do something.
1: Trebali bismo nešto činiti.
0: Selfless work.
1: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
0: Humanitarian work.
1: Humanitarni posao.
0: Veterinarian work.
1: Služenje životinjama.
0: And environment protection.
1: I zaštita okoliša.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Helping hands have more

0: values than folded hands.
1: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
0: Prayer, believe, do good, help.
1: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And there is individuals.
1: I postoje pojedinci, osobe.
0: These are the principles of yoga.
1: To su načela joge.
0: This is the message of a yogi.
1: To je poruka jogija.
0: Which were several thousand years.
1: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
0: Now, all religions of the world today.
1: Sve današnje religije svijeta.
0: If they have these principles.
1: Ukoliko u sebi sadrže te principe.
0: There is a God.
1: Da postoji Bog.
0: Believe in God.
1: Vjerujte u Boga.
0: Pray to God.
1: Molite mu se.
0: Ask for forgiveness of your sin.
1: Molite za oproštaj svojeg grijeha.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Be kind.
1: Budite ljubazni i dobri.
0: Love all.
1: Sve volite.
0: Then these religions.
1: Tada su te.
0: Are part of yoga.
1: Religije i vjere dio joge.
0: Yoga is the supreme power.
1: Joga je vrhunska sila, snaga.
0: Cosmic consciousness.
1: Ona je kozmička svijest.
0: The consciousness of what you call the Holy Father.
1: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
0: Through that light of the cosmic self.
1: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
0: When yogi went into his body.
1: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa
0: svješću,
1: on je spoznao jednu stvar.
0: There is something living in this body.
1: U ovom tijelu nešto je živo, nešto živi tu.
0: This is not a body.
1: Ovo nije tijelo.
0: Not emotion.
1: To nisu ni emocije.
0: Not a mind.
1: Nije um.
0: And not intellect.
1: Niti je intelekt.
0: But something is a peculiar in this body.
1: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
0: As long as that is existing in the body, body is alive.
1: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
0: And when that goes out,
1: a kada izađe iz njega,
0: the body is declared as a death.
1: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
0: As long as that self is existing in the body,
1: dok to jasno postoji u tijelu,
0: body has a function and feelings.
1: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
0: So what is that?
1: I što je to?
0: That soul.
1: Ta duša.
0: And within that soul, there's a light.
1: A unutar te duše postoji svjetlost.
0: And that light is light of God.
1: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
0: In this glass, there's water.
1: U ovoj čaši je sad voda.
0: Within this glass.
1: Unutar ove čaše.
0: But this water is the water of the ocean.
1: Ali ova voda, voda oceana.
0: How it came to this glass?
1: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
0: That's different.
1: To je druga priča.
0: But it is originated from the ocean.
1: Ali je proistekla iz oceana.
0: In the bottle there is also water.
1: I u ovoj boci postoji također voda.
0: And in the bucket there is also water.
1: I u nekom vrću također postoji voda.
0: And in the tank there is also water.
1: I u spremniku postoji također voda.
0: And in the river is also water.
1: I u rijeci je voda.
0: All these waters is originated from the ocean.
1: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
0: In every creatures,
1: u svim živim bićima,
0: human or animals,
1: bez obzira radi li se o ljudima ili
0: there is a life,
1: životinjama, gdje god da postoji život,
0: there is a light of God.
1: Postoji svjetlost Boga.
0: There is a God.
1: Tamo je Bog.
0: And he is the creator.
1: On je taj koji je stvorio.
0: He is a creator of all creatures.
1: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
0: All are his children.
1: I sva su njegova djeca.
0: How to come to him back?
1: I kako mu se sada vratiti natrag?
0: It is said that we are the seekers.
1: Kaže se da smo mi tragaoci.
0: And we are searching.
1: I mi tražimo.
0: We had many, many lives behind us.
1: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
0: Many times we were born and died.
1: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
0: Many times.
1: Mnogo puta.